ຫນွေອູ້ຈິດທູຕໍ່ຫຼັ້ນປີດູມຍາມິງລາອ້າວແນ່ປີ້ສົງຈາບາຊີລູ MCDN ອະເພດາຣີກະນົກຄົນສັດຕາລາຍາບາໄດ້ຊິອະຄຸໄຈງາສາບີ MCDN ຍેທົ່ວເລມູຣີໂກສັດຕິນນໍມາຜິດບາໄດ້ຊິ